0: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғпи қсарынгер.
1: Нямқынан ба чен абап демуына терыңнып жерцігір дарың абей ци бжетін, жерцігір дақсын бей ци чөбжіл, өрцігір дақсын бей ци чөбжіл ең лағыза давар елі. Чеці тиірт арты шуғпи қсарынгер лецін ланян бір гапсыше.
2: Ngaisuji deshil chumba tang ngidrub ji shajig lab chindrub. Chechub shuji Xi Jinping gi tantun. Dirub sarwa tang tablum sarwi tang ngipar ta rangji ji zowi chajim tang jachi ngaisu mangchuk la chunggu ligje tangrub janji chun yungni jakub tubdin zikchin tang marig chardir ji lab chind shajig la gandil tungbar ngali Xi Ji sarwan jokpar ngali lagbi gu ni kilung shegi. Chechub shuji nechil gu ngaisu pa mangbi Tantan Titi Tang Bambung Yarsun, Babi, Xi Jinping Baji Shite, Gangji Riri Yi, Zhonghua Murga Lapchin Jardirja, Alab Chevi, Charge, Dongi Sajir Jinyul. Shichib Shucha Xi Jinping Yi, Zhonghua Murga Na Lila Zumba Tang, Sartu La Kibi, Murga Yinla, Ngaizul Sartin Shibi Shenji, Ngazi Lurji Jiu, Oitung Barwi, Jimji Lengla, Ngaizul Sartin Shibi Shenji, Tarti Ayrta Sawi, Jimji Nda Lengba Yin Shitan. Kungi ngai su na deshji yu ci jen zhong kong yin ba tang, ngai su la chukumin jia ye wa me na li ri gong shik yin rong zib zi den. Ngai su la hui lak jang jen nying stup tang ngai su ji nying stup lak hi bi nying stup ji ni hi qin bi darp la tong gi. Ngai su na chi ya zib zil den ba tang ngai su na chi ya la na me ba, ngai su na chi ya lab che wa, ngai su la chi yin zidig den ba ji jia shi suk jia dar su la hi qin bi darp la tong a tang. Ngai zu la zanjuk tang hishir zanjuk, jomir zanjuk. Sa zhan la zanjuk ji shi bi kori lagbu zhan di, mamang yung ji garchil ngai zu tang, ngai zu la tongwa. Sa rtu la rung zhan dan bi ngai zu ji la dini,